0: Ja da, det var kjærlighetskarusellen det fra Marte Wulf, eller Carousel of Love da, som hun skrev. Og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka 5 på NRK P1.

0: Og liksom, jeg føler jeg tar med meg det i relasjoner da. Så det er jo en ting jeg jobber med fortsatt. Og det er noen av låtene hvor det er litt mer nåtid, hvor det er litt sånn, ah fuck, altså jeg skulle ønske jeg klart å skjønne. Det er litt sånn der, ok, se for deg, jeg drar på en date, og så går det bra, og så, åh, tredje daten, fjerde, åh, det her går jo dritbra. Og så kommer det til et punkt hvor jeg bare sånn, ok, nei, vet du, nå må jeg bare, uff, det kan ikke gå for bra, skjønner du? Jeg må bare ta, trenger spacen min, og så skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg gjør det, skjønner du? Så det er litt sånn work in progress, ass.
1: Ja, det tror jeg det er hele livet.
0: Ja, det er det.
2: Men hvis du omtaler det som en showman og alt det verdt, så har du også vært en showboy. Startet tidlig, altså både med Julemorgen og ja, ja. Sånne gamle avisklipper der du møter kronprins Haakon som 7-åring. Ja, en del av sånn Vær stolt-prosjekt.
0: Mm.
2: Du har også vært mot ambassadør, på en måte vært veldig sånn tydelig og vært en artig spilloppmaker.
0: Ja, sant.
2: Og når vi har bedt deg om å velge musikk som har inspirert deg, eller som sier noe om det, så er det jo en låt som du har framført før i en kirke.
0: Ja, det var, og det er sånn, jeg husker ikke engang det her, men jeg føler sånn der, pappa forteller den historien her en gang i halvåret, skjønner. Åh, Patrick, husker du den gangen, skjønner? Og jeg er så bra, selvfølgelig husker jeg ikke den gangen her, men det er at vi er i kirken, og så tror jeg det er presten eller sånn som sier at, åh, er det noen som har lyst til å synge en låt? Og så jeg jo, ja, selvfølgelig, på sikkert tredje rad der. Og så kom jeg opp, og så ingen, altså det var ikke øvd i noe, det er ikke noe forvarsel her. Og så bare tar jeg mikrofonen og begynner å synge den Åla Aleksanders, hva heter det? Åla Aleksandersen, ja. Min dag. Og hele kirka får jo sånn der bakoversveis, fordi da, jeg tror den låten handler om at han har vunnet 5,2 millioner kroner i lotto. Og så går han, det første han gjør, går og kjøper seg en kasse pils, og så sitter han og tenker på damer i bikini og skjønner. Så jeg står jo bare og synger den låta. Ja, så det er vel kanskje sånn, ikke første minnet mitt, for jeg husker det faktisk ikke. Hei, men jeg tror liksom det er første gangen jeg står og performer, og at jeg var sikkert 4 år eller
1: noe. Åh, det er jo så gøy å se for seg lille deg da.
0: Ja.
1: Opp med en handa som du skriver, ja. Jeg kan ta en låt her nå.
0: Ja, det er det.
1: Her kommer min dag.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Det var Tom Hell med Over You. Jeg har nesten ikke tid til å ta spakene akkurat. De var søk her og lete etter dine. Jeg har fått
1: ett tips fra en lytter, og det er Inger, og hun skriver Bjørn Eidsvågs.
0: Åja, oh nei.
1: Ja, for da skal jeg vel si at, eller skal du ta spørsmålet en gang til, og så skal jeg også nøste. Okay. Hva sier du?
2: Ja.
3: Helårslabyrint. Landsmøtes skattejakt.
2: Ja, det er jo altså helårslabyrinten du hører på.
0: Det gikk, det var akkurat et takk for mye info i dag, at jeg hang helt med.
2: Ja, det er en utrolig intrikat oppgave. Da skal få den på nytt nå en siste gang. Kanskje, kanskje mynten dette ned til slutt her.
0: Ja.
2: Ok. Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette er en av Norges største nålevende musikklegender. Et ikon med C.
0: Ja.
2: Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier at for at du skal komme deg videre i labyrinten, må du finne frem til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, Fru Blom. De har ikke samme navn, men et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakten til Henry og skal grave gull i USA, 30 år etter Brolin.
0: Ja!
2: Hvilket fornavn har Jøken?
0: Jeg tror jeg vet det.
1: Ja.
0: Fordi, altså, langhåret mann, sortkledd, en av Norges største nålevende, det tror jeg han Sigurd Von Graven.
1: Jaha.
0: Han
1: er jo... Metal-musiker.
0: Ja. Og så var det ikon, men med C, og så Tyr-ikon, som er bandet hans.
2: Oi, veldig bra.
1: Der skrives ikon med C etter slutt,
0: ja. Ja, og så han var interessert i edle dråper. Jeg har vært på vingården som laget vin hans.
1: Ja, ja.
0: Okay. Det med biler, det vet jeg ikke, og det vet ikke du heller.
1: Nei.
0: Nei. For navn til navnebror, du sa at Sigurd betyr seer herre.
1: Ja.
0: Ja. De har ikke samme navn, men navnet er betydelig samme. Og så var det snakk om gull i USA og Premier League seier, og da er det
1: en annen seierherre vant Premier League,
0: ja.
1: Og drakta til Henry og kallenavnet Jøken.
0: Ja. Drakta til Henry er ikke det Henry Thierry?
1: Thierry Henry?
0: Ja, er det kanskje?
2: Wow!
0: Og så er det...
2: Nå blir jeg så glad.
0: Ja, for da er det... Da snakker vi om...
1: Hvem er Jøken da?
0: Vi snakker om Arsenal, og det er en spiller der som heter... Åh, det er noe som han er... Jeg tuller på om det, jeg vet ikke om det er tyrkisk, men det er noe som er sånn...
2: Jeg ville sjekke inboxen nå.
0: Åja, Gyökeres eller et eller annet sånt.
1: Så der kom jeg borte en knapp.
0: Jeg var på feil der.
1: Viktor Gyökeres.
0: Ja, det er han jeg tenkt på. For Viktor betyr jo seier.
1: Viktor betyr jo seier da.
0: Ja.
1: Gyökeres.
0: Ja, men det er en tøddel over øen der, så Gyök, jeg vet ikke hvordan du taler det.
1: Nettopp, ja. Ja, men også, så det er fornavnet til Gyöken, og skal fram til den.
2: Hvilket fornavn har Gyöken, sier ikonet?
0: Ja, Viktor.
1: Viktor.
2: Endelig svar, Viktor.
0: Ja.
1: Det er riktig!
2: Fantastisk. Dere klarte jo opptrent alt. Dette er helt riktig. Foran deg i labyrinten står jo da en langhåret mann, og det er jo da den ikoniske Sigurd Vongraven.
0: Ja.
2: Og han er et ikon med C for satyr-ikon, som er hans band. Det staves ikon med C der. Han sier at han har mange andre interesser. Han driver med, han er vinbonde.
0: Ja.
2: Helt riktig, Elin. Og så er han jo opptatt av eksklusive biler. Jeg tror han er leder, om ikke i Norges Porsche-klubb.
0: Oh ja.
2: Men han er i hvert fall veldig kjent for at han er en stor entusiast av bilmerket Porsche,
1: ja. Mm.
2: Og har blant annet hatt en Porsche-prosesjon under korona. Jeg mener om det var på 17. mai til og med.
1: Ja.
2: Navnebror til Sigurd,
0: ja.
2: Det er jo da Viktor, som helt riktig betyr seierherre. Og da er jo da den Jøken der skal frem til her, er jo da den andre seierherren, Viktor Gyökeres, som er helt riktig. Han vant Premier League i år med Arsenal. Kallenavn Jøken, i hvert fall i min vennekrets. Og så har han da drakten til Henry, som da er helt riktig Thierry Henry, som var... gjorde drakt nummer 14 helt urørlig i Arsenal. Og han skal grave gull i USA han, nå, i år.
1: Gyökeres.
2: Han er i USA for å spille fotball-VM.
0: For Sverige.
2: Da 32 år etter at Thomas Brolin og gjengen var der og gravde.
1: Og Pelle Parafin,
2: spør jeg, hele sulamitten. Var der og fikk bransje.
0: Ja. det var jo helt fan. Det synes jeg var veldig artig.
1: När vi gräver brons i USA.
2: Den skulle vi spilt nå.
0: Ja, vi burde ha den låta. Men hvis dere snakker litt helt, så kan jeg bare finne frem, kan jeg ikke?
2: Johohoho! Ja. Oi, oi, oi.
1: Og så har jeg fått melding til Elin Thorfinn. Ikke vis til Sven. Oi, ja, nei, den kan jeg ikke vise. Nei, ok. Ikke se på den du, Sven. Den,
2: oi!
1: Nei, ikke se på meldingen fra Petter.
2: Oi, Petter. Kjempehyggelig.
1: Det her vil jo ikke du ha noen oppmerksomhet rundt, Sven.
2: Jeg vil ikke ha noe...
1: Men jeg kan fortelle deg en annen ting, men så gjelder det å finne fram den der Glenmark Eriksson Strømstedt-låta.
0: Ja.
1: I helga, vet du, så plantet oss potetåker på hytta. Ja. Og da oppdaget fruen og jeg noen sånne merkelige larver som satt på brennesleplanta, for oss plantet nemlig der det var brennesle før.
2: Ja.
1: Så det er noen merkelige slags larver, og fruen blir litt skeptisk, da, og hun har jo egentlig bare lyst til å hogge ned brennesleklatt med en gang.
2: Mm.
1: Men et lite raskt søk da, viser jo at det her er neslesommerfugl-larver.
0: Oh.
1: De lev på brennesle. Så de lev i egg, larve og puppestadie på brennesler. Og det her er de neslesommerfuglene, det er den brune, den vanlige, den typiske som du sikkert har sett tusen av gang. Så den vekser opp der på brennesla, og så hvis du lar den være lenge nok til den har fått puppa seg, så tar det et par vikker så blir sommerfugler.
2: Fiffi.
1: Så det var et raskt søk fra meg som gjorde at oss berget en liten klan med sommerfugler ut på Stokkøya.
0: Ja, så koselig da.
2: Sommerfugl i hytteland, som
0: ja.
2: Han ikke sa.
0: Nei, man sa jo ikke det. Her står det at det er en originalversjon jeg har funnet frem, så da håper jeg at det er rett.
2: Herlig fred. Ja! Ja!
0: Men jeg synes det her er en av de beste fotballlåtene, altså.
2: Det må være topp 3 noensinne.

0: sanger Top of the Rhone, eller Kaylee Rose Amstutz, som hun egentlig heter, og låta heter Good Luck Babe.
1: Og jeg står og ser på det når du hører på henne at det her er musikk du koser deg med.
0: Det her er en låt jeg håper PN spiller resten av mitt liv.
1: Hva er det med Chappelle Rhone som gjør at du liker henne så godt? For du er ikke den eneste kvinnelige kollegaen jeg har som synes hun er bra.
0: Jeg tror det er fordi hun har litt sånn eksperimentell popmusikk som tar deg tilbake til liksom syntene på 80-tallet, så det er sånn blanding av nostalgi og nyskaping. Ja. Det er noe helt nytt, liksom.
1: Ja, for at, jeg synes hun har gått litt under radaren for min del, så, ja. Så jeg bare i fjor, jeg tror hun var i Oslo og hadde konsert, og så jeg flere som jeg kjente da, som var og fikk med seg henne her. Jeg hører jo sangen nå da, det er jo en flott, catchy låt.
0: Sant?
1: Ja, så, men kanskje jeg også kommer til å bli en stor Chappelle Rhone-fan nå etter hvert, hvis vi får spilt henne ofte nok.
0: Jeg håper du smiler fra øre til øre neste gang det spilles.
1: I appen NRK Radio så spør vi folk i dag, har du badet i havet i år? Og per nå så kan vi jo bare si at det ikke så mange som har vært å døppe seg til. Ja.
0: Nei, det er rart med det. Jeg ser jo på oss som et folk som ikke hefter et havbad vi også. Men det kan jo absolutt hende at de som er ute og bader ikke trykker på telefonen samtidig.
1: Det kan jo være, og det kan jo være noen som bader i havet for første gang nå i dag, for det skal jo være veldig varmt, og det gjelder jo å utnytte dagen. Det kommer jo litt gråvær i morgen. I appen NRK Radio kan du gi din stemme. Har du badet i havet i år?
0: Jeg lurer på om de i Bardufoss bad i dag, for der er det jo varmest i Troms hittil i år, 26,6 grader.
1: Ja, det må i så fall være, det er jo ikke hav der da, det er jo,
0: okay.
1: Det er jo i indre Troms.
0: Og altså, i Bardufoss i stedet for på. Jeg legger meg langflat.

ikke meg heller. Og gangen jeg treff, kommer det aldri noe godt ut av. Hold meg unna både skyen og kjellen. Jeg vil være best, men jeg svekker ikke til. Men å være verst, det ikke meg heller. Og

0: Joan Osborne med One of Us.
1: Ja.
0: En låt jag tror Prince skrev i sin tid.
1: Är det sant?
0: Jag lurer på det.
1: Det passer pompöst sett.
0: Ja, det är helt riktigt. Gratulerar med dagen, Solveig Kloppen.
1: Hipp hurra, du är toppen.
0: Ja, helt riktigt. Jag hade tänkt lägga till att hon är också väldigt kunskapsrik, den dama.
1: Ja. Tänker du på grund av Alle mot alle, som ja, vi ikke har blivit inviterade att vara med på?
0: Nej, har du hört något så
1: förfärligt? Ja, det är helt förfärligt.
0: Men jag tänker på det. Det är ju där de ger sig uttryck, heter det, om dagen.
1: Det är kanske därför vi ikke har blivit inviterade.
0: Mye mulig. Ja. Fysioterapihøyskole, universitet i Bergen, universitet i Oslo, Nasjonalisthøyskole. Dama må jo ha vekttall nok til å fylle en hel sparebank.
1: Til tross for sin lille størrelse.
0: Ja. Mm. Det inspirerer mig.
1: Ja.
0: Kunskap inspirerer mig, så i dag har jeg tænkt, hvad har jeg lyst til at lære i dag?
1: Ja.
0: Jo, gitt disse lynvarslene for Østlandet, som har været i dag, så har jeg lyst til at lære mig, hvor varmt er egentlig et lynnedslag?
1: Oj.
0: 30.000 grader Celsius.
1: Det hørte varmt ut.
0: Fytt i rakkeren, hvis du slår ned i et tre ute i hagen din, så kan det altså være opp til 30.000 grader. Det er 5 ganger varmere enn solas overflate, det.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Nei, det går vel ikke an.
0: Ja, det gjør det, fordi at det, og det har jeg også lært i dag. Sola inni er millioner av grader varm.
1: Ja.
0: Overflaten er rundt 5.500 grader varm. Mens ute i det koronalaget rundt den gassen, der er det mange millioner grader varmt igjen. Og det har de forsket på siden 1930, og de har fremdeles ikke svaret på hvorfor overflaten er så kjølig i forhold til innsiden og atmosfæren.
1: Det er veldig vanskelig å komme seg dit da.
0: Ja, det er jo det, så de får ikke testet det, sånn
1: det
0: i praksis.
1: Vanskelig.
0: Nei, men det har jeg lært i dag. Hva har du lært?
1: Åh, akkurat i dag så vet jeg ikke om jeg har lært så veldig mye.
0: Men det er en liten ting hver dag.
1: Ja, det er sant. Men jeg tenker at dagen er enda ung.
0: Det er sant.
1: Så man kan alltid lære. Jeg satser på å lære noe av dere.
0: Ja, for det er jo dette som er temaet vårt i dag.
1: Ja. Hva har du lært i det siste? Er det noe morsomt? Er det noe rart? Er det noe helt nødvendig som du bare aldri har plukket opp?
0: Ikke sant? Fint, lurt, det kan være hva som helst.
1: Ja, bare fortell oss om det i appen NRK Radio, søk opp hos André og klikk på. Send inn del av din kunnskap og lærdom.
0: Gjør det, vi gleder oss til å høre fra deg. Lillebjørn Nilsen lærte ganske tidlig at han alltid skulle se lyst på livet.

0: stjerneskuddet, den nærmest utenomjordiske country-pop-artisten vår, Tobias Sten. Han her har gått unna.
1: Ja.
0: I dag var det avisoppslag om hvilken kometkarriere han har hatt helt fra start.
1: Mm.
0: Hånd i hånd heter sangen.
1: Hyggelig det, og at det går an, og det må jo gi mot. Men tenk også de som har slitt i så mange år.
0: Ja, og der kommer Tobias Sten. Sånn,
2: ta tre måneder og så bang.
0: Ja. Ja. Nei, men det er da vel unnt Sten.
1: Ja, ja, vi heier.
0: God tur rundt i Norges land. Jeg regner med at det blir en heftig turné.
1: Mm.
0: Nå har vi snakket tidligere i dag om ting vi har lært nylig.
1: Ja.
0: Det var en ting jeg holdt tilbake som jeg lærte litt tidligere i dag, for den skal vi snakke om nå.
1: Oi, din skrytbave.
0: Ja, jeg vet.
1: Kan sitte og holde igjen på kunnskapen da.
0: Ja, det er en sånn overflod, vet du.
1: Deilig.
0: Nei, ærlig talt, dette har jeg lest meg til, fordi at jeg har en samboer som jeg er veldig glad i. Hun har noen klær hun er veldig glad i.
1: Som ikke du er så glad i, eller?
0: Jo da, jeg synes klærne er fine, jeg. Men de har hull.
1: Ja, smugrøykro.
0: Nei,
1: okay.
0: Ikke det helt tatt. Men vi har jo oppdaget at der vi bor, er det møll.
1: Jeg også har så mange møll.
0: Ja, har du det? Og det er ingen myte det altså, at du plutselig kan ta ut en fin florlett sommerkjole, og så er det hull i den.
1: Spiser den? Jeg tror den bare spiste ull, ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Kanskje det var en ullkjole da?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det kan hende.
0: Nei da, men kjolen var bare et eksempel.
1: Bomull er en ull.
0: Ja, men den... Jeg har lært noe i dag som muligens avdekker at jeg kunne veldig lite før, men alle fremskritt er jo positive.
1: Ja, det er helt sant. Jeg kan heller ikke noe særlig om møll, så jeg tåler det.
0: Ok, punkt 1. Når vi ser en møll hjemme nå, så er vi stort sett enige om at insektene tar vi vare på dere.
1: Ja.
0: Men møll,
1: den tar dere.
0: Den tar vi.
1: Ja, jeg stiller meg bak det.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er nok det eneste insektet som lever utrygt på soverommet mitt.
0: Ja. Dette har jeg fått bekreftet i dag. Ved å lete på det store internettet hos skadedyrsbekjempere som sier det samme. For all del insekt skal vi ha respekt for, men møll er et skadedyr.
1: Åh, så bra.
0: Møll innendørs, vil jeg merke.
1: Ja, ja.
0: Ute i naturen så gjør den faktisk pollineringsjobben, som de andre insektene vi passer bedre på. Men når den har kommet inn i huset, så er det greit.
1: Ja.
0: Klapp den.
1: Ja, det ble jeg glad for.
0: Og den blir jo nesten borte av seg selv, for det er jo bare støv.
1: Mhm.
0: Men det jeg har lært i dag, da, for å ta det en gang til, at jeg har lært noe i dag, er at den der møllen som du klapper til og dreper, den har jo ikke lagd noe hull i tøyet ditt.
1: Hæ?
0: Nei, nettopp.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for den lager den flyvende møllen som du ser der ute, voksen flygende møll, spiser ikke klær i det hele tatt.
1: Hvorfor skal jeg klappe den da?
0: Fordi at den formerer seg. Legger egg, og så blir det larver, og det er larvene, og dette er ganske ekkelt, det er larvene som lager de hullene i tøyet ditt.
1: Æsj!
0: Ja, så den er for lengst ferdig med å ødelegge tøyet ditt når den har lært seg å fly.
1: Så det er for sent da, egentlig. Hvordan ser larvene ut da?
0: Ja, det er ikke noe koselig det, altså. Det er en larve er larve, for å si det sånn.
1: Så du ser at det er en larve?
0: Du kan, men du må se godt etter. Ja. De flyvende møllene lever kun for å formere seg og legge egg. Larvene klekkes fra eggene, og de gjør skadeverket, for de trenger proteiner. Og det får de fra naturlige fibre i ull, silke, skinn og fjær.
1: Ja.
0: Så hvis du har en sånn fjærboa.
1: Eller en pute.
0: Ja, så vil de også ha det. Ja, jeg vet. Så det er ikke greit, så jeg har funnet fram en liten sjekkliste, for klesmøllen er jo egentlig...
1: Heter det klesmøll?
0: Ja, det gjør visst det. Den elsker egentlig ikke å bo i huset ditt. Den elsker,
1: det var litt frekt.
0: Ja, den elsker å bo i gamle fuglereder eller fuglekasser.
1: Ja, det er jo huset mitt på en
0: måte. Ja, nettopp, og det er det som er problemet. Det er mange hus som har sånne fuglereder og fuglekasser på steder du ikke visste at du hadde det. Så derfor bør du altså passe på å fjerne de.
1: Ja.
0: Ikke mens det bor fugl der, men etterpå. For det er da møllen flytter inn og lager kjempe.
1: Så nå sier du at vi ikke skal ha fuglehus?
0: Ja, vi sier at vi kan godt plassere dem litt vekk fra husveggen.
1: Ok.
0: Ja. Og det er oftest om sommeren man får problemer med klesmøll, fordi at når det blir for varmt ute, så synes møllen at det er ugreit å bo i de der fugleredene. Og de synes også det er veldig kjekt å formere seg. Det er 10 ganger raskere formering om sommeren enn om vinteren. Så da hender det at de flyr inn når du har åpent vindu eller åpent dør. Og møllen, også bare ta med det, den er veldig glad i det eneste husdyret jeg har, nemlig hybelkaniner. Støv er noe av det beste de vet, så støvsug.
1: Åh, jeg tror du mente at du slipper det.
0: I skapen og alt. Nei da, nei, da blir de bare enda flere.
1: Ok. Ja.

0: Joe Cocker, og de som kan sin Joe Cocker vet at dette ikke var originalen, men en versjon han spilte inn på 90-tallet.
1: Ja. Ja, da har jeg lært det jo.
0: Det er så mangt som kan sies. Nå skal vi si noe helt annet. Vi skal gjøre det hyggeligste vi vet.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så er det deg, Elin. God kveld.
2: Ja, god kveld, god kveld.
1: God kveld.
0: Hei, Elin.
1: Hva feirer du for tiden?
2: Ja, jeg feirer at jeg kom hjem fra en veldig kjekk tur fra Irland sammen med Kops i går.
1: Oi.
0: Så hyggelig, det hørtes veldig hyggelig ut. Irland, ja, hadde du vært der før?
2: Nei, det er et land jeg egentlig ikke har tenkt på å reise til før jeg, vi reiste over nå da.
1: Ja, men hvorfor var dere i Irland da?
2: Nei, vi var bare på blåtur.
1: Blåtur med korpset?
2: Ja,
1: okay.
2: Vi visste ikke vi skulle til Irland, og eller vi skulle lande på i Dublin da, og that's it.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så utrolig gøy.
1: Ja, veldig.
0: Hva synes du om Dublin da? Hva var det, nei, om Irland, men jeg generelt, hva var det beste og rareste og sånn? Ja.
2: Nei, det var egentlig landet og se hvor grønt det var. Så det er litt sånn at, at Irland ble kalt en grønn øy.
0: Ja, frodig.
1: Ja, det er jo.
2: Ja.
1: Men spilte dere noe da? For Irland?
2: Ja, vi spilte på en paradeplass og en kirke, og så på et gatehjørne.
1: Oi, sånn, altså sånn som gatemusikanter?
2: Ja, på en måte, ja.
1: Oi,
2: kul. Men vi var jo uniformert også på to ut av konsertene.
0: Ja, ja. Så flott. Så flott. Kjøpte du med deg noen souvenir fra Irland hjem?
2: Ja, det ble jeg samlet på kaffekrus, så da ble det med et par hjem, og så en t-skjorte.
0: Ja, men så gøy.
1: Ja, men det er kjekt å ha noen minner.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hva spiller du da, Elin?
2: Jeg spiller kornett.
1: Kornett.
0: Hvis det ligger et althorn på benken, sånn helt uten at noen bruker det, kan du ta opp det også?
2: Ja.
1: Bariton da?
2: Ja.
1: Ja. Er det noe du ikke kan spille?
0: Tverrfløyte?
2: Ja, det kan jeg ikke. Jeg skulle kanskje klart ha fått et lyd i en klarinett og en saksofon, men ja. Det hadde blitt ikke helt hørbart.
1: Nei, fordi, altså, det er jo for oss som ikke kan dette her, så kan man jo lett tenke at de ligner litt, mange av disse instrumentene, men det er veldig forskjellig måte å spille på.
2: Ja, men for å si, begynner du på et messinginstrument som jeg spiller,
1: ja.
2: Så er det greit å ta messing. Messinginstrumenter som kornett og althorn og sånne ting.
1: Ja.
2: Og så har du disse her treblås-instrumentene. Som klarinettene så skal det være lettere å gå over på blant annet en saksofon.
1: Ikke sant.
2: Ja. Det må være teknikker og sånne ting.
0: Er det sant at de er treinstrumenter fordi de har den treflisa i munnstykket?
2: Jeg vet ikke, ikke spør så vanskelig.
0: Nei, ok, greit. Men hva med obo? Det har jeg også hørt om.
2: Ja, obo, det går vel under sånne treblås.
0: Ja. Ja.
2: Men det går vel mer i sånne orkester.
0: Ja, ikke sant? Symfoni.
2: Ja, sånn kork og den type orkester da. Ja.
1: Hvor mange år har du holdt på da, Elin, å spille?
2: Ja, mer enn 40.
0: Ja.
2: Og med et par små pauser innimellom.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg kan ikke huske om vi har nevnt hvor du er fra, men jeg synes det høres veldig ut som Vestlandets hovedstad.
2: Bergen.
0: Ja. Og der er det vel, å arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg har inntrykk av at der er det veldig god grobunn og tradisjon for korps generelt.
2: Ja, men det er mest brassband, men det er bare med messingdelen da.
0: Ja.
2: Og så har du Janne, det er ikke, det her eksisterer noen Janne Sjarkops også, men det tror jeg faktisk er i mindre tall.
0: Ja, ok. Hvor mange av disse Bergenskorpsene har du spilt i?
2: To.
1: To stykk.
0: Ja.
1: Men livet er fortsatt ungt, Elin, du kan sikkert runde hele byen etter hvert.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvordan var det på 17. mai hos dere da i Bergen? Hvordan ser det ut i korpsrekkene der? Er det ja, bra påfyll?
2: Det er bra.
1: Ja.
2: Men jeg spiller ikke 17. mai på grunn av helseutfordringer.
1: Ikke sant.
2: Okay.
1: Ja, okay. Det skjønner jeg godt. Det er en heftig tur.
0: Ja, det er det virkelig. Der er det mange skritt. Men jeg er litt nysgjerrig på det med rekrutteringen. Fordi at, ja, voksne korps, kjempebra. Men det hadde jo vært gøy hvis det var skikkelig trøkk i skolekorpsene også. Hvordan er det? Har du inntrykk av?
2: Ja, inntrykket er det at det er blitt bedre, men det er ikke bra nok.
0: Nei.
2: Så det kunne jo blitt enda bedre. Ja.
0: Kan ikke du avslutte da med en skikkelig oppfordring til alle unge mennesker som har lyst til å begynne å spille i korps?
2: Ja, bare begynne å spille. Det er egentlig en hobby du kan drive med fra du til du er 90 år gammel, for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan ikke garantere at det blir tur til Irland, men muligheten er jo der.
1: Ja, den er jo.
2: Ja, ja. Da har du helsen i behold og interessen, så har jeg spilt med folk som er 80.
1: Ja, ikke sant? Det er fantastisk.
0: Elin, vi er så glad for å få lov til å være vennene dine. Tusen takk for at du meldte deg på. Vi skal sende deg en premie i Bergen, og så må du nyte de gode minnene du sitter med etter Irlands turn.
2: Ja, takk. Flott. Ha en fint kveld.
0: I like måte. Ha det.
2: Ha det.
0: Tror vi skal holde oss i Bergen, ja, for her kommer Real Ones.

Det engelske bandet King, det her. Hentet ifra albumet Steps in Time, Love and Pride, du hører det her.

Rebecca Bangfield med Untangling I kvelden på P1, hvor din programleder Jonas Jeremiassen Opter nervøs for at han må gå hjem I regn. Fordi det sånn, jeg vet ikke hver, og Per, han skriver, det regner på Smestad I Oslo. Og Smestad, det jo ikke så langt unna, så da, og det bløtt på taket her I NRK, så det jo en sånn, det akkurat der hvor jeg I bygget nå da, så kan jeg se ned på tak som lavere enn meg, og der ser jeg at det bløtt, så det har regnet. Åh, jeg håper at jeg slipper å bli bløtt. Det håper jeg du også som hører på slipper å bli. Vi fikk jo en fin melding fra nord I landet da, og der var det jo 17 grader og veldig fint kunne liv melde, så det jo forskjellige typer vær, sånn det med vær. Kan ikke bestemme det, kan ikke bli likt, det urettferdig, fordi noen steder det fint og andre steder ikke, sånn får vi bare leve med. Det kan vi tenke på, mens vi hører på, jeg blir alltid glad når jeg skal spille Frida Ånnevik, for hun kommer fra Hamar, og jeg fra traktene der selv. Her får du henger sammen på P1.

Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My Heart Is Yours, Didrik Solli Tangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.